kterým jsou vysvěce. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol chleba.

Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky,

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Zem pradávných song v chladnom tieni tajomstiev na mapách jej dávno nie. Zem pradávných song nepoznáš jej žalospev, more nevydá viac ten svet.

Ztratených som v oknách blúď a očiri, tam hlboko nie kam úc. Zem ztratených som v oknách blúď a očiri, hľadajú kľúč od úc. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.